0: na ishaba yakulota kuna nawanga inganu ya kuova kwa vikola. Atanazu yamba, andimanya kavili kenga milugu, vya kulota kulunda vikola vya ali ya mua, kumweda nishimadengu shikumeni shida shitandeka, na ishirikali ya distrituayo, na ishaba yakulota kukamili yanga vya madengu vya ishirikali, na kwanda vada makulumukililo kuntadala wa makonde. Kenga ndimanyia na nangaledi aji wa ishirikali kumweda. Malotelo makumene ishirikali kwa idistrituayo, ni kulota kuvika mweda iviliutu likumene ilivikola vya ali ya mua. Mudistritu dipagwa kushanya lijimbuli yetu, pakulota lidistritu ditenda istanono na kumweda. Vanu vauke vakashome. Itimu ya feroviaru ya Papemba indipaleta litala litandi kutema mashindano la itasa ya kumosambiki mwimbande ya lijimbuli ya Cabo Delgado. Jumatanoai, vanemba va itimu ya feroviaru ya Papemba, vanindudu da asosisao nchisportiva ya Papemba magwali mwanu kwa ncheshe, muwakati wabashpiganila di penalti bada ya kutatakalanila mshuwanja. Reginaldo, kocha wa itimu ya feroviaru ya Papemba, na Murugerio Balate, uvandimanyia kenga, mwabashilatela ni kulota kuwika kumwisho mashindano alo. Na paki ya dao Vitor Mayamba, kocha wa Pembinya, andimanyia kenga vitendo vyoiwe kunyata vindumilila mwakati wabashida bajalanga ntili njomana itimu yake indipo munigwa. Mungano wa ntili wa basketball mulijimbo lya Cabo Delgado unkupu wangila shimadengo momwanda utandi apava unguile mashindano la ukile na marilika uiku wa Jumapili. Mashindano la shida la tandeka tangu tale mbili mwedi wa mwanu watu vele idishina ida dijalanga ditimu 15 na dilinga de kubilinga nanga kenga vadioko uvanemba na vanangolo nkatimo uvalu mipamu na vakongwe. Heshima dengo uvandipimanga na mwana nangaledi wa munganu wa wantili wa mushikapu uvisentili na ula apa ukili na manyaka vili kenga upangaji undiliku ya malanda njomana heshima dengo shindi ukashana mwela undi itandi ya vaungwile ligi. Uwe tumbo dibada ya diabali di mulijimbo lia Cabo Delgado wakati ya upata di mwishilambo shetu di kumanyia kinga. Presidenti wa shilambo shetu andimanyia lido Alhamisi kunjini wakumaputu. Heshima dengu cha ishirikali pakulota kukamili yanga vikole vya mashirika mangolo na makumene hapa nkodiani utendeki kuwapishi wake na mungano wa mashirika mangolo na mangumene mwishilambo shetu. Daniel Francisco Chapo andilivika pali utwalio heshima dengo hapa nkodiani ushida utandeka hapa kulota kuna na wanga vya madengo vya mishulushu na pakukalangidia mashirika kuvilingananga hapa kati pa makulumukililo ashilambo shetu. Watangola pakudududila kwa nkodiani wawo na vandishi vadiabali presidenti wa mungano wa mashirika mangolo na makumene. Pedro Silva andimanyia kenga pankodiani wawo uvandipata kumanya milugu vimwe presidenti wa shilambo sha kwa Mosambiki paida wapashela mashirika akovilingananga laida la kola madengo na ishabaya kulota kukulumua shipato na kwanda vada vikole veshimadengo mshilambo shetu. Pedro Silva andi ukana manya kavili kenga presidenti wa shilambo shetu andilodia vimadengo vyoe kwa miungano hapa kulota kukamili yanga mashirika kuna na wanga vya madengo vya mishulushu paukile na manyia mwanda unji kenga presidente andi ukanalivika kutandedia hapa kulota kufika landa vya madengo. Ilidwa la misi ya dao presidente wa shilambo sha kwa Mosambiki andi mpo shalalela na nangaledi wa shitengo sha miungano vya venintete na munganu wa saa ya dao wa mungano wanga ikangila kulia kwa mbone pankodiani wavashida valolianga upande wa vyakulia vya lutuba. Umoja wa vilambo vya lilanga lia kwa Europa undi manyie kenga unauka mushu upashela shilambo sha kwa Mosambiki haku upande wa usalama na kuliloledia. Makulumukililu ashipato lipashalelu kwa vinintete uvakali ulula na kwanda vada shipato ya kupunda na meni mashirika la moto wa shipaki, vima dengo vya kulima na mapundishu au fundi kwa vanemba vashilambo shetu. adiabali vandimanya lido wikuwa lamisi na nanangaledi wa ikomesao ya mabungi ku Afrika Hildi Ultomonsi. Bada yankodiani utendeke na muwajili walipata lia isiasa na kulianila na vilambo vya panda Maria Manuela Lukas. Hildi Ultomonsi andi manye kenga lilanga lia ku Europa linku kubali Mosambiki hakuwa mbodi nkumene na andi manye kenga vilambo vya lilanga lia ku Europa uvinkulota kukalangidia imbodi na Mosambiki muvikole vya kubilingananga kenga mishulushu na shipato. Wajili ntandi wa ishirikali kwa Mosambiki ankulota vipagwe vikole vya ishirikali vya ushishi na kukamilia angapa kulota kukanao viepo vilota kuvika landa manamilo avinenteti wa shilambo shetu. Bevinda Levi hashina tangola wiku walidwa lamisi kunjini wakumaputu muwakati wabashida vanguadi ya makoti direkta na ngolo uwashituvu shangai kangila ishirimo shadingaloshi kwa Mosambiki. Direkta na ngolo momo washituvo Shama Kogwe na direkta ndioko washituvasho. Tukukula ilila wako direkta na ngolo washituvo sha dingaloshi kwa Mosambiki. Na vavao uti vaulota ukula na umadengo. Muna na wangi milugu vyashi madengo pakulota kupatika nika vyepu vyamboni mshilambu shetu. Vilota kwanja diedi ya mavuno na dingaloshi na vyakulia vinji. Kwanja jeda ya dao na kwanda vadia kwa viwanda mshilambo shetu pakulota kupatila faida shakulia shadingaloshe. Kutanda yede milugu vilangalalele kulima na kusulusha kwa dingaloshe. Tuoda malotelo ashilambo shetu kutundu vanga wakati wa mavuno. Kabili manye kenga mbodi lido momo alamisi vandi vagwadia makoti. Direkta ndio kuna ngolo wa mungano wa ndavadi ya shipato na kushulusha mali kuma mshilambo shetu mpaka vilambo vya panda. Na mudirekta ndio kuna ngolo wa shituvo sha upangaji na ushishi wa shimadengo. Lipata le shingumi li na uka na pungula na kunana wanga vya madengo vya kulaledia ulwele wa vilonda vya livele na mulivyalu leika la mwana munda mulijimbo ilia Cabo Delgado na kumaputu. Kwa shimadengo ashi, ilipata lia shingumi kumosambiki na lishirika lia ene ilido wiku wa lamisi uvandi ukanantaja na makongo kumaputu uwakulota kulambela di mashina di shimadengo. Kupashala nanga ya dao vimadengo kupandi wakupashula na vimadengo vyokuvala kananga pashipitali shikumeni sha Papemba mulijimbo ilia Cabo Delgado. Uwajili walipata le shingumi useni ise andi manyawashi dola vilonda vya livele na vya mulivyalu lia ikala mwana munda ni vilweli vikumeni vya vaida vapela vakongwe mshilambo shetu. Vyakalelo na dimashina ndetupata nelo nilikuwilo likumeni kwetu kamana vilonda vya mulivyalu lia ikala mwana munda na vilonda vya mulivele ni vilwele vya vapela vakongwe voe mshilambo shetu na vilele avi ava nalilodia shinu pa kutundu vanga na wakati patulota na unelela ulweli tayari ulikwemile. Njomana, indi bidi kutandeje shimadengo, shakwana ila kala vilwele avi. Tukatenda dao, linava lipuwilu likumene kwetu. Njomana ni nkulota kukatakela litalari. Kuvala ilila vakongwe uti vapagwiti hapa, hapa kuloto vala ilili vakongwe mwagwe. Vamosambiki, na ishabaya kulota kumanya kenga, kupima kwa ulwele. Wavilonda vya mulivyalu leika la mwana munda, na vilonda vya mulivele. Ni milugu vitandi veishirikali kwa vakongwe uti wa mshilambo shetu. Apo na paki mbodi direkta na ngolo walishirika lia eni kwa Mosambiki Marika Calabres andi manye kenga kwa vyakalelu vya vawumia uvankulota vavaposhele venenteti uti vanama umakaja akuvilingananga. Shitubo shangaikangila uduma ya mashirika la ishirikali ijepi shindi uka na kubali alamisi lido ilisha uma ilishima dengo lia mapalapanda radi Mosambiki kwa shima dengo shukili na tandeka kuma mwaka wa 2025. Ilisha umali uvandi kubali apankodianyu ungumene apavepa wapagwite vananangaledi va ijepi na shetengu shume uduma mapalapanda radio Mosambike. Pali utuliolio, presidenti wa IGP Danili Nala andi ukanatumanyia kenga. Mitipu vyukili na tandedia, uvanao kukubali vikonda vya shimadengo vya mapalapanda radio Mosambike vya mwaka 2025.
1: Aprovamos as contas porque o desempenho da RM foi bom. Quase todos os indicadores mostraram um grande crescimento. O crescimento dos indicadores significa também crescimento na receita. Há um esforço muito grande por parte da administração da Rádio Moçambique em trazer resultados positivos para o Estado. Os principais indicadores são basicamente os relacionados com a receita, que foi arrecadada pela RM, o desempenho da administração no último exercício económico e tudo aquilo que foram as atividades que foram realizadas para se chegar lá.
0: Tundikubari Shimadengo Kamana, Shimadengo Shamapalapanda Rádio Moçambique, Shindilisha Palanda. Hakuakula upande, Vimadengo Vindi Ukashana. Manake, ata mwako, undinji ila uoe. Yani, shipale shimadengo, shingumeni kuupandi wa mapalapanda radi Mosambiki. Kuponde na meni kuna shilangola wangaikangila mwako, na vankwida nao, viepu vyambone kuishilikari. Mikondo vingumeni, vinkwala kela ku mwako. Undipatika nika mwako uoe, hakwala kela kumapalapanda radi Mosambiki na injila munkebi wa ishilikari. Ikoledi ya shimadengo, shabana nangaledi wa mapalapanda radi Mosambiki. Mumwaka upitile. Na vimadengo, uuti vitandeke, vindiuka nalishapalanda. Paliutu aliombodi ya dao, presidenti wa IGP andiuka na manye kenga. Heshinkwida ishtandeka, heshimadengo, pakulota kufapanga vamadengo, vamapalapanda radi Mosambiki. Mumatala anji ambi ashimadengo. Uwetu mbo udibada ya jabali di mshalambo shetu wakati ya uleka tunguli madilisha tupandalele vilambo vya panda. Patu kumanye kenga vadeo kukumina sita vandipela lido wiko wala amisi kushikola shimo. Kushilambo sheko Kenya bada ya moto kubuka na vanje 79 vandiligwa na wakati ya uvankwida bapata uduma kushipitali. Moto wawo undibuka lido linye iku. Kushikola shabana vali, ashalina utumishi, kuishemu ya kumakuru, viluta 120, kushanya njini wa kunairobi, kenga banditumanyia, na vananangaledi vaishirikali. Kuambi, vananangaledi vaishirikali vashilambo shaku Kenya, uvandimanyia kenga mpaka ambi, uvankwida batumbika na milugu, na ishaba ya kulota kwa na lela shambiombi shukili na taja moto kenga wo kubuka nkati mshikola kenga sho. Umbudi wetu bada ya diabali dia mshilambo na mvilambo vya panda leka tujili kavili nkati mulijimbo ilia kabu delegado patukumanya kenga. Uveni ntete vanama kushituvo shakulilo ledia bada ya kutukuta ingondo. Iye vashanundo kulikaja leku 3 de fevereiro. Ibalasha ya kumorebwe idistritu ya kumikufi mulijimbo ilia kabu delegado. Vankulambo lila limbu njuma lekulima lena mwaka kula gwedia. Ive dao vitendo vya imbula ya kudeba. Hakuka na timbanga vya kulia vinji mwakati wa vishida vitandeka. Malovya landitumanyia jijumunu Maria Cesario pamu na tatamunu João Ausi. Uveni ntete vavili vatangwele mulilonda na mapalapanda radi Mosambiki pavaukile. Nalambo lila momo lipasha lelu liaveni makaja. Meni kupota ingopi, hapa kupapa shalela vajeni, hawa wikile.
2: Tungushukulu. Batulinga ingi mala mwama, nditu panga mala, tungulima. So na mwaka, inganu mbula, inditonya na mene. Patugi inapanda shambu, uliduli, ndivala, na vamendi, kukulanga uti, ninjele. Kupanda kavili. Pane mpandu wa mbili, ninjele, didi manjikengi sana, kwanzanga mbula kutonya. So majele, kudimongu denungu. Ndipata padiki. Na mandioka mala mula pali. So tina kusheya. Nilandi nikuwa neka tumanya paipo. Shakulia shi tundipata padiki. Tundipata padiki shakulia.
3: Tunkulima. Na tunkupuanga. Na veni kaja. Shetu shunkuwa shimu na meni. Na maigwe nilu ambu na meni. Na shepu wetu angkutui mula kila wakati. Kutushida kutulime. Na kuru pile shirikari shirikari. Inda tulisha kanji tuwene tuwina dimongo.
0: Malo vila mwe Maria Cesario na mujuwao Ausi. vatumanyia kupatikanika vyakulya vyakulikala ledi ya Manamilo baada ya kutukuta mumakaja lavo kutukutila ku 3 de fevereiro kumekufi. Kanji na pake, nanangaledi wa situbo shivatukutidile venenteti ku 3 de fevereiro João Lucas kumbidile andijugwe kuyishilikali pakulota itangashikala dibeyi adia vyakulya pakulota venenteti vamanyi makushulushidya uvaoda dibeyi dia ishilikali.
4: Upande wakulima auto enenteti tukalima miaka vinji tindapata mwi. Nakande patipata vinu avala vaida ndashuma atinamanye shini ibeishani ya vaida ndashuma. Paida ajo ankweda na presi yake. Paida ajo presi yake. Nakande isha kujugwesha kishangwanje denangu guvernu.
5: Hello.
4: Pande wakulima kenga shinjiwa viki presi do shinjii presi yake mwaka.
5: Mwaka wa shuma.
4: Ni matulate wetu. Nakane kuone kuniti nkwa na vivanu wankutuwe vangila munu hata ukapata shipahalisha utenda na wakati wetu tukulupi kulima guwernu sinu asasi tinkwa na kutangadika.
0: João Lucas kumbidile na Shilangola washituubo shaku 3 de fevereiro ibalasha ya kumurebwe kumekufi wajugwe ishirikali tangashi dibedi ya vilio hapa kulota venentete vakulima avana vingi vangile na vanu vakushuma vapita vashuma vyakulya mumakaja. Manya kenga mbodi kushitubu shabanama venentete vatukuite vitendo vya ingondo kulikaja leko 3 de fevereiro uvankunama venentete vakuponda alupo imo 380. Dimepo nelo mshalambo shetu njini wakutete ntukuta unauka mpaka digalao 35 kwa tika kubera 31 njini wakuinyambani na papemba nelo na digalao 30 kukilimani na kunampula 29 njini wakumaputu na kushaishaye nelo 28 kuvilankulu 27 njini wakushimoyo 26 kudududila nelo njini wakulishinga na digalao 29. Wetu mbodi kulambolela pakopago na wako pakati pashimadengo shali gazeti ili mulijimbo ili akabu delegado mainangodi ya shimakonde. Inyangwa ni setu Frederico andika mulila mitambo nelo na nangu João Ernesto Nkapuka kukandianga na kuwisha kwako na ntima wa shimbodi. Hapa tushidone kalibu tukamushu tugulila vipindi vinji kwa lakila kuni kumapalapanda a Radio Msambike.
6: Li gazeti lya Cabo Delgado.
7: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
8: Funciona bem?
7: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
8: E é barato?
7: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
8: Mas vale a pena?
7: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
8: E como usar um extra jackpot?
7: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom.
10: Que cheirinho bom.
11: Há muito tempo que não comi um carelo tão bom.
10: Está mesmo delicioso.
12: Nunca tinha visto tantos clientes. O que se passa aqui?
13: Isto é obra da tua mãe. Pedi-lhe para ajudar quando o cozinheiro se foi embora esta manhã.
12: E o que ela está a cozinhar?
13: Um carelo de peixe seco delicioso.
12: Peixe seco? E os clientes gostam?
13: Gostam? Eles estão a adorar. Nunca tivemos tantos clientes assim, Edu.
10: Pois, peixe seco faz parte do que gosto de chamar as minhas comidas mais. São muito nutritivas e saborosas. Prova-lhe um pouco, Edu. Coloquei algo de especial só para ti, amor.
12: Mamã, não existe outra como tu. Acho que encontramos a nossa nova cozinheira.
5: com uma peixe seco ou fresco, partes de frango e ovos a cada semana. E viva feliz!

0: Mama, hari jowile dia. Nchina?
1: Nchina naka Fatima Almeida.
0: Fatima Almeida. Kani merekani miteko chomata ni yamu?
1: Kahumwa la nakuo, kahala ntesa, kihumwa la matioka, kihale kute. So nakuo unta. Yeah. Ah, ntesa noka ni kumale mete.
0: Ah. Uliuyo va wantoroyo va?
1: Ah.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Manu nungandreni. Nijula kuwira vire kwe kweli iita unkala ukati. Unotepa vire kwe kweli kumiwana mwanu na wopo pihia. Uwe ni matoko ni wanunu. Fatima, umvara mitekoni. Logo kamtokola mitekoni chinorera. Ukurumicha vatokoni. Parapela wini machere haureta wa mirimani. Wotekusa malaria la. Miteko chorera uvara. Chinorera ukala mitekoni. Uvara mitekoni.
1: Miteko chinorera uvara wasakavale. Unwakavale una akwecha. Wakwecha vale. Unrapi haje pratu. Pa pune sakapani haje kawale. Puti pakandikiti. Wakwecha kawale kukula nyepuri helaka wale. Nimacha anemila cha mamali kitini alale anamwane wake kichera parawira ihitupila chete kwa lukere manera eponyaka nyere cha chinghimi ya nye.
0: Matavi uhana nunu?
1: Kihana.
0: Ula wotia walola kuri
1: haka
0: kwa chale.
1: Kwa ulale. Kirele kikwele momo.
0: Waka hao yileva lewa wera kilumia nisa
1: kikwele sonya kirehe. Chahori hiya nye chahori hiya. Majisi wasele nulo kotioro hiya wariaya.
0: Ah, wakila kwa ureto malari yola yerke himu kani na matavi dinawe kila kani nanaka wiliena ule tanari nene majuriha. Ana mwane la unakurumicha isiani, ana mwane kwala kahiki malusi mo unkala kachani, nukale nyumatua unukala kuratelia, ngantwen mwana tinywa tena netu lusi
1: mamuro mo, unaratelia unakwecha kwecha jia mamuro mo tampe ni nawira bani ni kateleke baba no ni mburi baba pukatelaka baba mena ni tsare heke mo ni kateke wongo bano ala bani rike ko wani ore na pi hakwani wona apieke na ndri he ko bola ni bureke mara certezo yo kanin kala na
0: aswa
1: ah
0: nya nun Fatima nya pinva ranya ni vathoko ni wanya
1: ah
0: eh papa helcho wile dia njina
2: mege na tshori shimaweha
0: banga kecho.
2: Aha. Sekretario Dubai rieli yoko majalefu ile ile shkolele.
0: Yele ile ile shkolele. Haya mata ni modoko ni pachalika mata ni
2: wakamu mweke. Mi kahuli mafuli mafarinya na kuo mtesha. Na hako kahonte hateho teni hoa hulati ya pagi tunheri akimpanyali. Kipwiri kihala pili pila kairi were ya shikumalela. Shikikumeli hakota. Na hakuda kwa mata ni huwa kakura paka, warola trina, ohana okusha kitura, okusha kusha japiye, unyawa ni iturele, uwa kumeloto. Kumihe yolia, kuliaka, paratu yukukushe kandroa kajara pihiaka batevale, oratene, malikiti ahavo, orihelie kukola. Anamwa ni uone tuwela chaka momo matia ni marupe pulava, mikana aroyo remaha nkumakumeva, nukushe pake yu vuhela chava. Era kumakumani wa mungo pereta ba.
0: Malumu awatiala, omatavi matavi ala kamani kala iyo.
2: Matavi kavushie wo hiyo nyo sekretari yota nono matavi ndona kumihia mapanu mwere esia nituaya. Mwere irena kuye mwere kanyuma shi matavi mahiye kala iyo. Mitani wa miakani. Nkiu hii kwaja? Vano mwa kwaje elele baba. Mereka ingkumi hanya wakandu, kena rupel. Mihabu, aku kuali kau sedih yang pakai lelmu.
0: Ikan nak kau thomol aja.
2: Akan nak kau thomol aja.
0: Kau tak nak kau thomol lepel mana? Nak wira kan bahian cina, ilelo wui punya nak kau thomol orang. No punna, baju no kalai ni leh no rupel ni no kalai.
2: Mihabu ni no kalai ni bahiaga. Akan orang leh tefau dia ya, wira nak kita horeta. Lepas ingkik kicera mian orang kata ilah kini mesenje ma yeye.
0: Aswa. Aswa. Wana nana mohon nak hol. Obai ronyala mulu mi chaka chanya mitako chora tarara nyanya
2: namma wanyale inna himera wiranyu anna mama anna papa vapuani okhala khala onari kama chikundrika undriki humane vapuani mu wale ne ke wenyu mwarole ohimuli hajike
0: aswa
2: ah mweteke owira una mwaraka ahime tumwari mwana ke wirele sharia mumba ke sharia mumpitiri ke skulpa Ninyu chicho matiana. Wana wana, mwi wana wanini.
0: Ninyaweke matata
2: ni sababu ni mumoni tura. Anamanya na na kikijereke wirereta yai ya jiha panyeni.
0: Aswa.
2: Matonke kisana wara pihaja.
0: Inya muna wenya pimite kwenye nukrumi chenyu. Ukuma batokonu wenyu, ukala example, ni na atu na holele wenya wera. Nivareke inya.
2: Nivareke ela. Desde 2014, porque le hagan te compa que le lo va.
0: Canoni tafauti haya.
2: Kinona.
0: Kanomo lani hajia. Nani niwe humichoko chikwa wera mashefi hayo. Anungurumi hajia hayo. Kari ya kwera ya pinomi cha kwole rakaike bichi ya diprodi. Kuna kala kwa kabana nyu ya rie kala. Hopacho wona je yo hinki ni nuyo.
2: Yo akina tuwona. Akina kupa hinchu wala wera nyu. Mwudume kwere le tule kuvernu. Ti mwana mashikana kala kuvernu luku. E wore hopia himali mwenene luku ra. Mahuwa mkwata mele mwumela ulumu inku. Nama one tuchinji cha hone inu.
0: Aswa.
2: Piye jinkumele la yei. Bana wala hinchu wala. Panera china amichi ya.
0: Ni hatuwa ya varia kwera nkathonya ni kantonya.
2: Kantonya. Wota uo.
0: Uhana reta ya.
2: Wota uo.
0: Parafelu mala mali hawa wota uo. Uhana reta ya.
2: Ali nreti ya yale. Warwe hawa kuloke. Uko hiyaka. Ii. Hali chale. Nta uo bungi meri ya yomadi hiyo kuri.
0: Papa ya li jawile liya njina.
2: Miki na hani ya antuna sizaluki aru. Mpairu meraishu.
0: Mpala mwecha.
2: Mpala mwecha. Mpala mwecha. Mpala mwecha. Mpala mwecha. Mpala mwecha. Basi ba kwa kumejiwada ya akunyo otaye marika rika anone homo na wahimeria iti mareho na wahimeria yopa kera akunyo yera tipekela hina anwa wira epirinkatera tipekela trena
0: kama akusari kweli
2: ukele la alte yera ila treni siyari masivani hukala wupu wala iso julu peri jina wupanyo hiyo. Mama mana dah kaya latrin kaya wakonu kalte ya.
0: Wakonu ka.
2: Kaya wakonu ka. Masih ya ni kuvernu hina sukura. Unu kuvernu holu besaria. Upanyu huyu nguan takwan wamu. Pasi baba ni wali mama pote. Masih ohen pasi ya ni wamu. Pukuja kuja kukurera sukiro muro.
0: Aswa.
2: Unkuja kuja nsoro wamu. Nama arale na we wanana. Mama araka kinkoti pantiki tivale. Nyuma kuchaka. Ndrihele kevale. Chenya yetu yipinkeli sinchema. Pare aye mumu samalte ya mandrasi mumu. Nindo himere neche yetu yo. Mtu wapu wanu wawe. Nungkwa wapu himere kawara wa. Chimpanka nyu wawa. Eko kola wa. Nyurupa wa. Kavantari wa. Nimo mahavo. Akunya amwa kusipitali wawo. Oni himere jija.
3: Boa tarde, Rosa Freitas. Boa tarde, ouvinte. Uma pessoa é dada como desaparecida na sequência do naufrágio ocorrido ontem ao longo do lago Pangane, no posto administrativo de Catuane, distrito de Matutuino, província de Maputo. Detalhes por Verónica Sedumo.
4: Segundo informações colhidas pela Rádio Moçambique, o naufrágio teria sido causado pelo ataque de um hipopótamo a uma embarcação de pesca com dois tripulantes, ambos pescadores, sendo que um conseguiu salvar-se. A chefe do posto administrativo de Catuane, Helena Chivite, disse que neste momento prosseguem as buscas para a localização do pescador desaparecido na sequência deste naufrágio. Da Matola, Verónica Sidumo.
3: O governo desmente informações postas a circular, dando conta que o executivo está em negociações com as gasolineiras para um novo reajuste nos preços dos combustíveis. O porta-voz do governo explicou que o reajuste nos preços dos combustíveis depende do mercado internacional. Inocêncio Impissa recordou que existe uma entidade nacional que regula o setor e mensalmente se pronuncia sobre o comportamento dos preços dos combustíveis.
5: Pelo menos ao nível do governo ainda não chegou. Pode estar a ser lá ao nível das equipas, mas nada que esteja ainda no domínio do governo. E não sabemos quais são os termos dessa discussão. Porque o que o Presidente da República tem estado a comunicar, que é o único comando que nós observamos, é que em função do que ocorre lá fora, em função dos condicionalismos impostos para termos os combustíveis em Moçambique, são esses que deverão definir a fórmula de trabalho aqui interna. E todos também sabemos que mensalmente a autoridade reguladora da energia pronuncia-se pelo menos uma vez por mês sobre a questão dos aumentos. Agora, não sei onde é que vem esta ideia de se pronunciar duas vezes e com quem está a fazê-lo? O governo ainda não tem o domínio desta informação.
3: O porta-voz do governo falava hoje em Maputo em conferência de imprensa sobre as atividades do executivo. O Procurador-Geral da República adverte que a instituição vai continuar implacável contra atuações à margem da lei por parte dos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Américo Letella diz que todas as investigações visando o combate e a prevenção do crime devem ser feitas em observância escrupulosa da lei.
6: O combate ao crime não pode ser realizado à margem da lei. A eficácia investigativa deve caminhar lado a lado com respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. O distintivo que um dia irão portar não representa privilégio, mas sim responsabilidade, representa sacrifício, disponibilidade permanente e compromisso absoluto com o interesse público.
3: O Procurador-Geral da República falava esta sexta-feira na Vila da Moamba, província de Maputo, na cerimônia de abertura do primeiro curso básico dos agentes de investigação criminal. Mais de 200 estudantes universitários e recém-graduados acederam a vagas de emprego e estágios viabilizados com base na Feira de Emprego da Universidade Eduardo Mondlane no ano passado. Segundo o reitor da UEM, estes números ainda estão aquém do desejado. Manuel Guilherme Júnior se compromete a reforçar os mecanismos de qualificação dos estudantes para o mercado de trabalho.
7: Estes números, embora ainda longe das necessidades de emprego, indicam que o desfasamento entre a demanda e a oferta de emprego encoraja-nos a continuarmos a enviar esforços para a promoção de competências e ao acesso ao trabalho, e só assim é que a nossa contribuição para a construção de uma sociedade responsiva ao desenvolvimento econômico continuará relevante. Nós comprometemos-nos com a continuidade da abertura para a produção de currículos e programas de formação e de criação de habilidades transversais que sejam fundamentais para a empregabilidade, inovação e adaptação às exigências do mercado de trabalho.
3: O reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme Júnior, falava hoje em Maputo na quarta edição da Feira de Emprego desta instituição. No estrangeiro, as autoridades de justiça do Gabão condenaram ontem 8 profissionais de tripulação envolvidos no naufrágio que causou a morte de 34 pessoas e o desaparecimento de outras 7 em março de 2023. O acidente marítimo ocorreu no percurso entre Libreville e Porto Gentil. De acordo com o Tribunal de Libreville, os detidos foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão e deverão pagar multas de cerca de $2,000 cada. A empresa operadora da embarcação deverá também pagar uma multa de $9,000. Foram as notícias das 16, as próximas às 17 horas.
8: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: I programa iolaka niyo himecha miaha chopavila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF ikavihiria kani i Radio Mozambique mhina chwa kulela itafauti chino kunya i provincia yo Cabo Delgado. Pasino malawi wende habari cha 4 horas zocho chiloni hoturela mpanti wana lini womala ina wo i program ile kanle yola kanio himecha me hacho pala unu ha mwani kanle yompu ko na sozuni dash wachora kavera asana UNICEF kavera kankaini i radio msamiki niri i mwani yo manra si wono kankaina la kanle ana mwani kamto chicho a holili o i mwani ni yela nulu machara kamana na makalo okunla mahuku ana mwani oncho kwene yola kamto chicho makalo orera over tkon wachara wicha ki ireta cho hena hena chinotepa ukunya lonko weita papa halcho wile dia nchina
2: Mignan George Maweha
0: Banga kecho
2: Aha Secretario Dubai Real yo kama jale hwele le oskolele
0: Yele la oskolele la Haya mata ni modoko ni pachal
2: mata
0: ni
2: wakamu mi ka holima farinya na kuo ntesha na hako ka honte hate ho ten ho holati ya pagi tunheri akimphanyali Lepuiri ki hala pili pila ka ile were ya shikuma lela Shikikumeli hakota. Na hakuda kwa matani, huwa kakurapaka, warola trina, ohana okushakitura, okuchakushaja pia, unyawani iturele, wakumeloto. Kumihie yolia, kuliaka, paratu yukukushekandu wakajara pihiaka batelale, oratene, malikiti ahabo, orihelie kukola. anamwana wone tsweda chaka mmo matien wa rupe pulava me kana ro yore ha kuma kuma ba no kushe pa ke yo vuhella chaba ra kuma kuma ni ba mko phere ta ba ha
0: molmo owotiala o mathavi mathavi ala kamani khala iyo
2: mathavi mathavi ka mushi wo hi ye nya secretary yo tan no mathavi ndo na ku mihia mapan mure asian thwaya mure irena ku ye mure ka nyoma shi mathavi mahi khala i mizani ma mya khani nki u hi khwaje vano mwa khwaje elele baba mya ki nkumi hana wakan ndo kina rupela ni habu wa ki khwale ko shedi am pakele
0: mo kana ko thomola cha
2: akina ko thomola cha
0: konta nako thomela pelme na were kan ba hiyanchana ilele wi khunela nako thomala ora no vunna ba jino khala ilele no rupela ne no khala
2: ni habu ne no khala ni ba hiyaka akinone le tafauti aya ura naki ba horeta ne pingi kikichera mi yano ka tele ho kini mshenche ma yiye
0: aswa aswa bana na na moni na ho le o bairo nyala mu ho mi chaka chanya bita ko chora tarata nyanya
2: na moni ale pinna hi mera ura nyu anna mama ni anna papa vapuani okhala khala onari ka mashkundrika undriki homane vapuani mu wale ne ke wenye mwarole o himuldi hajike
0: aswa
2: Mweteke wira una mwaraka ahime tumwari mwana ke wira ile sharia mumba ke sharia mumpitiri kit school pa ni nyuti cho matiana wana wana mwi wana wanini
0: ni nyaweke matata
2: ni mumoni tura anamwenye ayo na kikijere ke wira reta yei ya jiha panyeni matonke kisana wara pihacha
0: Inya muna wenya pimite kwenye nukurumi chenyo Ukuma batu kwa nwenyu Ukala example Nimo na atu na holele wenya wera Nivareke inya
2: Nivareke ela Deshte 2014 Bukele liyaka nte kompake lelova
0: Kanoni tafauti haya
2: Kinona
0: Kanomo lani hajia Anani niwe humichoko chikwa wera Mashefi hayo Anungurumi hajia Kari ya kwera ya pinomi chako wole Rakaite bichi ya dipurodi Unakala kwa kabana nyu ya rie kala Hopacho wona je yo hinki ni nuyo
2: Yo akina tuwona Akina kupahin chuwala wera nyu Muulume kuwere le tule kuverni Ti mwana mashikana kala kuverni luku E wore hopia himali mwenene luku Ura mahuwa mkwata mele mwumela ulumu inku Nama one tuchinji cha hone inyo
0: Aswa
2: Piye chini kumele la yei Bana ala hinchuwala Panera china amichi ya
0: Ya atuwa ya varia kuwera nkathonya ni kantonya
2: Kantonya Wota uo
0: Uhana rita ya
2: Wotau.
0: Parfelu mala mali hawa wotau. Uhana nrete?
2: Ali nrete ya yale warwe hawa kuloke. Uko hiyaka ii. Kali chale. Nta wopu nhimeri ya yomadi hiyukuri.
0: Papa yali jawile liya njina.
2: Miki na hani ya antuna sizalu kiaru. Pairu miraishu.
0: Mwalpale mwecha.
2: Mwalpale mwecha. Mwalpale mwecha. Mwalpale mwecha. Mwalpale mwecha. Mwalpale mwecha. Basi ba kwa kumijiwadaya akunyo otaye marika rika anone homo na wahimeria iti mareho na wahimeria yopa chera akunyo yera ntipekela hina anwa wira epirinkatera ntipekela trena
0: kama akusari kweli
2: ukelela alte yera ila treni siyari masibani hukala wupu wala iso chulu pelijina wupanyo hiyo Mama mana dah kaya latrin kaya wakonu kalte ya.
0: Wakonu ka.
2: Kaya wakonu ka. Masih ya ni kuvernu hina sukura. Unu kuvernu holu besaria. Upanyu huyu nguan takwan wamu. Pasi ba bali bali mama mama pote. Masih ohelan pasi ya ni wamu. Pukuja kuja kukurera sukiro muro.
0: Aswa.
2: Unkuja kuja nsoro wamu. Nama arale na we wanana. Ba mara kakin koti pantiki tivale. Nyuma kuchaka. Ndrihele kevale. Cheye ye tuye pinkeli sinchema. Pare aye mumu sa malte ya mandrasi mumu. Nino himere na cheye tu yo. Mtu wapuanu wawe. Nungkwa wapu himere kawara wa. Chimpanka nyu wawa. Eko kola wa. Nyurupa wa. Kavantari wa. Nimo mahavo. Akunya amwa kusipitali wawo. Oni himere jihija. Wera mkwecheke cho. Elatirini nerehia cho. Mtukachere ke milata mumu. Maetuwa chikavale. Mwehekale na sapawo. Mweke ture yo. Unyawanya wacha. Pancha kolia athia ne nywa yo mai mere ke chura ei ala mathapong ku tala le muhere ku tena nu thara kala nu hela machini ndape haje sa sa sa sa sa wan bu hela kamme putu pula kan tesani putu pula ka pu hela kamme puno ne wori yele ne nu himera nu marta ya manrash
0: ye chikole mu havo mu
2: ye chikole
0: ah yo rakarate yo
2: mama na himera nu
9: Na himera ni kweli kweli. Ayo.
0: Wado nere huera murata umirima ni kuwa ni wa kala
9: bali ku teka. Kwa kwa yeye twina himachaka chomo uhimu wa presidente. Oh have a where etunia ela. Nto hira ai khafu. Masuwa te panolo lo were ya lo ulewe konto ulewe konto ulewe konto. Yola mwa kholola nano khala were ule mwana lo no mura mirima ni a president pura ka Munda wena hospital. Mhm. Le ri bari bola.
0: Mhm.
9: A president ali po ba rejere ke piskaleta po ruwa hospital. Loko loko nuva na yena.
0: Wa ira makhalelo ore ra phalala.
9: Ayo ndwe.
0: U reta nyoni thaweke interview ya cho.
9: Ayo.
0: O hiya to komakelo romoli hano
9: to bona na. U won ledo wa ba ba e bua pili.
0: Mhm.
9: Wuti kena cha.
0: Haswa.
9: Ya.
0: Mhm. Pimamo papa. Vano matani moko.
9: O matani. La holi na hala. Komo jim hala president. E pole ya honi kukureha wa khuma ku wa pulane alo pano tholi e mete na yo saphama e utoto e yethu yeye jole jiji jone kukurela masule mana athu kan thuya jomo havu phayela kuwa havu phayela ekude havu phayela namuhakwa masutoto ni mete wopi halo pana
0: taswa
9: ayo
0: Ho tangulela ni jolia mata nimmo.
9: Ho ni tangulela ntheko. Imete? Mhm. Saphama utoto. Ka burina namwa kwa mono ulati. O bonne ana amela ba.
0: Mhm.
9: Mele ho wampo yo tel ho lati ho mal.
0: Yeah.
9: Utoto na kid.
0: Mhm.
9: Ho dai wera mata ruwa kami phaki phanya le yo rete yo. Ayo.
0: Ichola chonko se motho ba munno lima ka kamana. Aw hina chef ya le bale wera. Ahava mu opelo opanka worta ma khankala na ipionyo. Chonko se motho na wala ka momo mona nela momo na
9: la. Eyo ti arusuto rivyo muy bari aka. Eyo como worta yoyo. Basi ji bala a presidente rane ne mocha.
0: Haswa.
9: Ule no khala ngitho mona nela. Na banka worta. Mikin lima bonene. Ma ji kin ko phoy mai duha ka bale. Nile gari na re gari.
0: Ha na re gari
9: ka. Hada yewe uyo mpando ya ma presidente. Riyeyo ule ni male muro na phanya horta
0: ayo soye yo thai pieyo basi pinere
9: ye ye ye kweli he kha ni rina nsuru ku wathu mawe na khala na kone miliamo pili vele ile process we baba ba phanera he wera ale rina muro ale ana kuitire ayo masibena panke ka horta mu aju jo ya da president da kuitire ale ane na te bjon udine mari
0: a
9: You went no child ever bought you come up, yeah. But I also paid again, never day, but in our bike, I get up, yeah. But now you could produce Opa. Masana San Cavalio,
0: Haswa. Remember, Papa, Adam with Rotolo Gera.
9: Rotolo, Masigana, and Tunis is El Kier. No man knows you will see Narotolo.
0: We are talking Chalukiar.
9: Chalukiar.
0: Bye, I will be in Janakamana Machamana, Hopayrava.
10: You know, I got me Abudu Momadi.
0: Abudu Momadi. Papa mwe apudu mamadi nga ni merkeni, makalelo, watoko nwenyu, makalelo omanra simu nga ni merkeni. No kala jani?
10: Makalelo omanra siwa wa, ni nino kala jita umujitu ni halen lugu. Masi mwana za ahimyo sefi wale maji kanirina, ahawa shilo bwana mmo, onju wala bola, basi bola karina, ikampu karini, kamizola kampanya. Jotele yu itafautija wehu, ni nino mpela mmo ahawa ashirina inafasi wakani. Wira ina wihiye ilushu. Nana pele jaitu wa yo wira. Wa. Nisi hele kinyonta mo. Wahinontu haya nikura kajikumi. Mamatani nano pia. Nantano wawa epule jinirupalia yao. Kanipoten rimene yetu nirintalani. Itala yulu pale. Antoro. Wera wekale itwileli kari yomana. Mpanya wii hukumi hii ujisuru wawale. Ni homana ni hampaka na wakibi kwenye leo. Kahiki nukute ni bodi

0: inabidi sisi wananchi tusisikie habari za uongo. Kuna wananchi wengi sana ambao wanadanganywa kwamba huyu ndio kile, yule sijui nini, alafu tunaacha kufanya kazi ya kufikiria maendeleo ya wilaya yetu, basi tukazungumzia mambo ya maelewano. Mimi kama mkuu wa wilaya niko wazi kusikia nini tatizo, tunaweza tukaliongelea na tukalifikisha kwa wakuu wetu, ili tusiwe na vita, ili tusiwe na vitu ambavyo vinachelewesha maendeleo. Vijana wasome, waende shule, wasome sana, watafute njia za matatizo yetu, sababu masomo ndio njia ambayo itatufanyisha kuendelea kwa haraka sana. Tushirikiane, tuwe pamoja, fanye kazi pamoja. Sisi miango ya ofisi yetu iko wazi, yoyote ambayo ana tatizo lolote, ana maoni fulani, mwelekezo fulani, anaweza akatukaribia tukaongea, tukajua jinsi ya kuiendeleza wilaya yetu ya Mweda.
1: Huyo ni mkuu wa wilaya ya Mweda, Tanazi Wamba, akiwataka wananchi wa wilaya ya Mweda jimboni Kabdelgado kwa ujumla kutosikiliza habari za uzushi, badala yake wafanye kazi ambazo zitaleta maendeleo na vijana wajikite katika masomo.
2: Maputo. Serikali inaonya kuwa gharama ya maisha itakuwa ghali zaidi nchini na inapendekeza kupitishwa kwa hatua za kubana matumizi. Serikali inaeleza kuwa tatizo la mafuta linalotokea katika mataifa mbalimbali linaathiri usafiri na uzalishaji wa bidhaa, hasa chakula. Msemaji wa serikali Innocentio Mpisa alisema katika mkutano na waandishi wa habari Ijumaa hii mjini Maputo kwamba pendekezo la serikali ni kwa familia kuongeza viwango vya uzalishaji wa chakula.
3: Não somos uma ilha, o mundo todo está a sofrer disto. É porque os principais produtos de consumo, entre outros, são boa parte deles importados. Isso significa que o veículo de importação utiliza combustíveis. Esse mesmo veículo precisou de gastar mais do que o gastava, se calhar há 2-3 meses, para comprar a mesma quantidade de combustíveis, para trazer a mesma quantidade, ou superior então, no caso dos bens que trazia, para abastecer o nosso mercado. O que é que isto vai resvalar em termos de consequência? É que os produtos que eram vendidos a certo preço tendem também a subir, efetivamente.
2: Katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu shughuli za serikali, Innocentio Mpisa alieleza kuwa kutokana na tatizo la mafuta, ujenzi wa mitambo ya kusafisha gesi katika miji ya Maputo na Beira utapangwa. Serikali inalenga kuainisha miongozo na mbinu za kazi za sekta mbalimbali ndani ya mfumo wa uwekaji dijitali katika utumishi wa umma. Lengo ni kupunguza mtawanyiko wa data na kuhakikisha ufanisi katika usindikaji wa hati na kuwezesha upatikanaji wa huduma za umma. Kwa ajili hiyo, mkutano wa kwanza wa kazi wa tume ya sekta mbalimbali ya uratibu wa kiufundi wa utekelezaji wa mabadiliko ya kidijitali umefanyika Ijumaa hii mjini Maputo. Waziri wa Elimu na Utamaduni Samaria Tovela alisema kuwa timu inapaswa kuhakikisha ujumuishaji na ushirikiano wa huduma za kidijitali za utawala wa umma.
4: O que se pretende é serviço integrado onde as infraestruturas e soluções tecnológicas estejam devidamente alinhadas, o que vai exigir a consolidação, a modernização das infraestruturas existentes e, como resultado, reduzir a dispersão do centro de dados a nível das nossas instituições, promover uma maior concentração em infraestruturas nacionais seguras e padronizadas.
2: Waziri wa Elimu na Utamaduni Samaria Tovela akizungumza. Mwanasheria mkuu wa jamhuri anaonya kuwa taasisi hiyo itaendelea kukaidi dhidi ya vitendo vilivyo nje ya sheria vinavyofanywa na jeshi la taifa la upelelezi wa makosa ya jinai. Ameriku Letela anasema kwamba uchunguzi wote unaolenga kupambana na kuzuia uhalifu lazima ufanyike kwa uzingatiaji mkali wa sheria.
5: O combate ao crime não pode ser realizado à margem da lei. A eficácia investigativa deve caminhar lado a lado com respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. O distintivo que um dia irão portar não representa privilégio, mas sim responsabilidade, representa

21 horas e 15 minutos, muniwa mradi umanyu katula vaninroa ne provincia Zambezia, tepechoene wansu na mshirika mteko Amilcar da Conceição, uira ni uriane mkumanelo wa ihapare.

0: Provinsi ya Iwapula. Sinto kondrepeli ya ntabu na mitako Jildu Makina.
1: Ana mawani ya la esweli hee. Mutoke leo la elavulaka nevaramaso ya radi Musambiki. Esumana ye la yao ya himi ya sawira. Vani panela uwi atu anairane la na ve enamana niha o madamaliha. O himi ya sawotiwa. Wakati mwakena kwene simpachirihiwa na atu ahinsuiliwa. Eni pave laya ni mukadulene yogu. Na ve enakumiheria ohe kalasana wa mushovo mujete ni kamasa kamasa.
2: Ntina na kasha kamilu. Tia yoni. Apurukena ananta wa onzo otera na mawani. Uram masuniti kini hanuti kini hama sevale kani ntuwe loreto ule tawaya. Vale timumemo vale kahiona nkintuwele. Masina hito makala shpitala na puya ane nikali hera. Ahava likusha kwale. Ahava hokoli ale. Anikali hera le mwanene luku.
3: Amina patili. Ya no kinin romola tinata mukwa kama na kumpieni loko dikinira le tshwila go rusalela ho nginzwe lo nkhuma ya ke nro thawela fulano fulano ke nro motheria ele tshwile la mwanene loko tini phanyi hale nginzwe lo nkhuma wala dinira ne ya ke tshwe la ke nro otha ro wanja wera ta fulano na ata tani meng kina kusa nthale wera a fulano ale we mwana ko le tani mwira
4: Nada que era tu hija que era loco. Mira, no, totalmente. Mira, te mi con él, ojalá, o secretario. Cuando ya cantó, ya mumo, que nada, aumento mal. Unirio la cuña capitau, secretario, capo, mpewe, que cuba la canin jalela, chicha, mover, con él, loco, y ni paña, mago, oqua. Dale, punte cuello. Anyhow, in name who be what a yay upon a tree, I can enjoy Kumaya, a tree lella, and la who
1: Wampanta Mukina, Sakina Asuntu, O Neveramute Kwawe, O Malanwa Ekumi, Mutia Nanibuku Sotunku, O Memba, Masuotepeshoene, Sa Enamalola, Sa Miaha Ie, Sui Capella, Ekumiana Munjene, Niwiratella, O Shiprita Lia, O Memba, O Sui Hawira. Mwala nwawe ni afalumi akina kwa tishirudhile, ene panyanea etarataraka na ewaturiha, weyale anihima iba mpore ya mawani masi omuto la vaa, vani shukurele ya okala wera mkalwe niola, onni malamala.
5: Iti informatao kiti mfardari majini niruwa na kutentari ye kumaliha. Ataraveshi ya tiyalu kutimpanke hunkontru komunitari uhiparargi sempire.
1: Osuidi hawira o distritu wa omemba. Wokumela oreda wa mirima ni mwavya luwa ni orapea ukanle kolera. Ikumelo maisuri oro maisana. Nawe maisana oshiri wa mutanova. Okushiri haka wa makwala wakiseria. Ukumela anuwa kwa muhina ma oreda yola. Masi omotoraba. Wola muleliwa ni mwalano wa ikumi. Wowi emwemba erio wopo wene vari oreda yola. Ekumelo omwemba mwete mbosa wopahari mwono wotai provinsi ya Iwampula. Jeldo Makina.
0: Overlavu imilia ina pieria mi konto sheshe samedigash nyusi la pelu waka nikurna alipa orela e provisi waka udelgadu wawi romeli huwe mi miso sapama sintoko sana kuo ni akipamba sintoko onda puli ntamena mitako grasinda masura soa tseni hiyo ni so sasaso kwa makarelo o kwa kwanyi hirua soya ni milimelo sa mroromeleo
6: ino programa distritu moja iwaka waka elfu pili chila miruku chila Unachia wakulela, utuwa tuwa cha uipio yore rihachia, itafaa utila, ikukurehile, nireta umali melia ucholia, mkupiti wali miavindre, mwaka u elfu pili, nuwa miaka shirini na achise, ni mwaka u elfu pili, nuwa miaka shirini na mitano. Mwale lino waweha, mpinko umiteko chonghaku, ukabdelgado, mahamudu ira ashinre, mpanta wopachira, iprojetu iri, idistritu yombalama, ina woto nyera urure icholia ile idistritu ile.
7: Next moment to nacho,
6: niana na iwaka waka imia imocha nuwa shirini chocholia cho ipio iwaka waka chia chotene chinuwa hawehia ni instituto natafitacha malimele wocholia yona mpula ni verake mweli wa breli uvindre na arini kipe huyo provincia iovara nteko nacho ni na rari ha nteko wo malila wo himachira nteko wo ipio uvandreho na halaka upachiri ha kaula nteko la unamuno na so na hona wira na na hala ukhala nitafakuti manana choweta nilatane kakatoko ni ana niporene mocha unamuno na wa uhacha ipio va unaharikarika upia unamuno latuo parapara bimana nithalaka umbalama latuo parapara manana uweta ni chicho avo masi ohimala mapro ale alimalehu icho lichihu yoyo nkupiti uyo unawafereria ukala worera kamana unawahereria uphanya icho lya mpanta ula wopachira itoneladha imia imocha nuwa ishirini ipyo yonakuo ni vereka itoneladha kumi chokute kumi na tanu chopwiri ninovara nteko ni mafunti atanu ala anawo hawiha mayolima icholia nihi na wohereraka oni machara miteko chinovaria iprojeto inaweta worera ikontha icholia chalilehu matimani chiri chopipila woni khulveliha ukhala ithu yorera mwalimo mahmud rashe kaleholeli nowahawiha mpinko miteko chonghakuka delgado ula olimachakani miteko chinovara nrita uveka ina uprojeto inowawiha malimeli wocholia wachiraka wukuliha uthumathumacha ni uwaniya ilapo chovate
0: miteko nyisu iphariwaka wi evahiwe mapuro amataxista amitudutu epoma yomukubela eprovinsi ya Zambezia wi enlapavo miteko sawa yaya muholeli a mataxista a epoma yele Sergi Kadeira aleliherawo wi sotse niha nyisu ivaririwaka nikhuru na miteko sote kateka sa epoma yele yomukubela
8: time proceso ko infrastruktura noona dawira ni yawa frente dawira para kanya ubahi wa mpuro ni governo depois o paquera tampe na pedir cota de na hikana tampo oportunidade worseber kuleti
0: are mataxista anavirlavo makumararu sintoko olochelie sagir kadeira
8: are mataxista are makumararu
0: are piliwa tenela
8: are peliwa ateto akala wo akina kwene andra ale hina consideraru kama mataxista anra mahiko meli mararu etawamo majawo 30 wo na hinya hu sam permanente
0: Sagir Kadeira muholeli a mataxista epoma yomukubela e provincia ya Zambezia anochilaka miteko simpariwa wa wiwe teliwe mapuro akanyo nari kupwete sa mataxista epoma yomukubela omokomo e provincia ya Zambezia rihiha asito kwene ama kupe poma yujile e provinsi ya Zambezia aiwe eniso ihiwaka ojai mamiteko sa fidel ikoro simpoli kwe mwa ipoma wawisi nuhiwe mapuro ohiana hiana mushelo ontapula nitama na miteko abiliu niwone
9: mupolo la oloku hingwe wa mtukumano sakatari ya stado ya provinsi ya Zambezia veleno mshini enrije na esumana yela ala pake poma yele ya uchile athanya wendo ukuiwa ukwipiwo onna hiya nlaka weyene na kwaminikwa onavela watakina kuwene ochara ni odhuwela aprojetu yemeri lingwe ni yekabihi lingwe
10: amangu mahita sekendari kubarubasha village estes fundus reconhecimento que nós não apanhamos nada mas voluntariamente estamos forçosos a trabalhar. Mas meu sobrinho lá em casa está contra mim, está contra nós, está contra ele, porque ele é líder.
9: É por maia o que lhe o hakela e corona per milha o tanda per semitical, mpua wa e coroa governo e lapoia Moçambique, mpule hie mapomane. E nido é caviarinho a projeto na peransana, nia que na coma, como tanda pele, ne projeto moha, wa ale, e conto, ne wasana matanda meli, e vole hingue wa governo e por maia ele. A projeto la yemeringwe yata nene mahawa ya kapantio lima omesa na koso ni miteko mikina vantowa wa okupanya we undo wa asito kwena mawani eperenka ya vamitone va sakatara estado e provincia va Zambezia Pedro Bento okonte ye mohene yola wokuiwa okwipi wa asito kwena ala amawani
11: abrangemos toda a localidade e fora eles os próprios leads que estavam a dar as idoneidades conhecem os beneficiários alguns líderes beneficiaram-se, de fato, alguns secretários.
9: Ele dirige a Secretaria de Estado da província da Zambésia, Avelino Mushine, o Haki Hera. We onna panla atu o tene yale erempe dokumento haya we wore wa kidiwa ivareliwe nyokina kungwene de mededwe de mwe arepe ya pama na vetolo jana pana wasito kwene amawane e woroka viheriwa
12: universities envolver também para dar essa textivo por este que se diz chefs é que para nós trouxemos dinheiro para vocês é que receber não é ele vir receber para depois vir dizer ao líder patada eu já me deram lá, você não está apanhando nada, não.
9: Avelino Mushini, secretário de Estado da província da Zambésia. A projeto é onde lembra ni perigo matando o governo é poma ya o quilomancane ya lecavirinwe amora oparante kovaya.
0: Muholeli aempa jana marumwa e provinsia yoniasa onna wethela ni athamalla kamiteko muholeli aelapo ya Mosambiki ompariye wawi aviria makanje miho ako makela o hiena hiena elapo ya Mosambiki Januaru Eduardo tonta pula mushelola.
13: Kutukwene aempa malabulo unno provinsia yoniasa o hima wera okumi hiwa msuru kukaviri watu ohawa were empeki na koso ni toova mosa e projetu eneriwa empondera dialogo nasional inclusivo titu sinkavira tukua wa elapo ila ni to iya sinakavira ulama watu a elapo ya hum. Presidente empe malamulo unu provinsi oniasa Fatima Jasu ohima wera mikalo ntuko iya simpaki wa ni presidente elapo ya hum sinakavira ofukua usiwa watu a elapo ya hum. Fatima Jasu, o Himagwira, e provinsi oniasa, e hona niya mishankyo sohien hiena mwemara ya iita, ntoko orupa nshirili epula, o tapata mapuro o hiena hiena, o tanyeraka mishankyo, va imusi sa wana mkwapa, nino olishinga, mpaka elitritu ya omekanyelash. Banana Nova, Fatima Jasu, oniwo pera astukwene aimpa malabulo unu provinsi oniasa, uweri karike uvara mteko wa mosa, ni astukwene aboma, uweri karike uipihera, uweha weha, mikarelo, sotukula e provinsi ya Yoniasa.
14: Sabemos das dificuldades que persistem, das distâncias que isolam comunidades.
13: Não é a mistura com como hiwa o cabiriba e projeto sorria na hiena sanakoso, o amo avano. Nitrino na projeto sorria na hiena, ntoko impondera, ni kina so cabira uluma watu a elapahu, o erkai kai elapahu ni kareke ni mretele o himala. Tivo nerahu alpana, ni kareke olipihera, ovaram tekuma mosa, nastukwene a governo no provincio niasa, ni uaweaka mota simel hiwaya, miteko elapu ela.
14: E inundações que causaram destruição e perda de vidas humanas.
13: Yari Masu, a presidente em Pamalamulo no província Oniasa, Fatima Jasu. Ulumaka, namaru unna, mahao huliwa mtukumano, wanararu wa em Pamalamulo. Ola, unkele kila mahuku mararu, opakendre osiloni omala omalo.
0: Elapo ya Mosambiki, eniso ewe telaka, oromela ni wigwana ni elapo ya Tanzania, ya sasa kama karelo, au mali ya alipa o nara murima, na kamela e provisi ya Cabo Delgado, elapo ya elato ya Mosambiki. Mushalo onruhia nitama na mitoko onapwenye elapo so Tanzania, Monteiro Bonifacio.
15: Elapo ya Mosambiki, enelipira mwiwana no ni elapo ya Tanzania, mwawana ni ni ananyata o provinsi ya Cabo Delgado. Mwayeyo, ministro awaki hailapo ya Mosambiki Christopher Nchume, o tukumana ni asto kwenye atropa o Tanzania, va yulumayavo miteko sa wana ni ananyata o Cabo Delgado. Mtukumana ola, oweli ahona sa okelea, olipiha miteko sa wetele la mwindano, wiweniwe ni mwaha wa ovolewa ananyata Mosambiki, ovinyera mwindano ni elapo ya o Tanzania.
16: Renovamos os compromissos bilaterais.
15: No hiwa na na ulipihela muteko wa wana ni ananyata mwilapo ya Mosambiki, chasha o Cabo Delgado. Yoho iliasha wa elapo ya Mosambiki, owestawe na mwindano, we ananyata enawela mwilaposiki na ekivoloweke mwilapo ya Mosambiki, okumela o mwindano ni Tanzania, ni anasusuki ekivoloweke. Loweke o Tanzania okumila mwindano ni wa Mosambiki.
16: E também de crime organizado, saia de Mosambiki, transito para a parte Tanzania.
15: Ministro awake elapo ya Mosambiki, Christopher Nchume, ohimawi ohulu matho ni astokwene a tropa o Tanzania wi okhale muiwana no variri va wakiha ilapo isa okumela opareya
16: nonje reforçamos a necessidade de haver
15: nohoni hera na olipi hera muiwana no ilapo iraru Mosambiki, Tanzania ni Afrika du Sul wi okhale muteko wa wetelela mwindano
16: memorandum de pareya
15: muteko ula nohahira astokwene a tropa na utaza ni pareya mu ilapo irarusa wi etale ipiro sa muiwana no oyo
16: au nivel de gamja sin do canal de Mosambique
15: mbwa mwa eaka elam ntoko ahimalawe kirisho kanchume Mosambiki anahala otukumanatho ni elapo ya Tanzania wi sivanyi haniwe sa waki ha ilapo isam mpua mwa oshukura elapo ya Tanzania ministro awaki ha elapo ya Mosambiki osaina ipapilo pili Samuiwa nano ombari wa osomihi wa atropa. Okumela odari islamu ihali elamvahiruwe ni miyano monteiri bonifasi.
17: Mwalano onweheria miteko samuthia na mwana mwaneni sotungu onra ulanyaka mlapo mahumu ikanyero sinkapelela ni wunu uheria ihaki satu orakala. Barisiso mwalano ola. Ahi holela mutukumano wampanta wotawe la kwahu. Enamara rasumana ye la vapoma wampula. Wileliwa owaneleliwa mukalelo watu orakala. Watu kumanye atu emia emosa ni muloko okuma iprovincia sawampula onyasa ni okabdelgado. Olavulaka okati watu kuleliwa ya mtukumano yola Luis Augusto. Omuto nyeri ama holela ava provincia amwala no ola unweheria samutia na mwanawani nisotungu wampula. Osuela we mtukumano yola. Wokali heria wura ni hato ikuru. Soma la mali huwa mikata miho ni holela ya ni kuru na tuya la mulapo mahu. Luis Augusto osuela we wire liwa mpanta wa mitenkeso atu orakala. Anikala mukali heri omulu pale woweti heri wa ni murerelo wa miteko seya.
18: Recordar que continua o desafio à implementação da Lei da Educação Inclusiva 2020-2029.
17: Nindelo onikala mkachamiho otarihiwa lamulo nosoma 2020-2029. Kumalihiwa ashinamane ni mikachamiho wireliwa ka uheliwa mpuwa wa miteko sosoma. Obahiwa muteko alipa orakala. Nomala malihiwa mikachamiho wampanta watu yala. Timia hasova anela. Nihili ya laka lamulo mloko na mwaka wa 2024 mahiku ya taka matana maili mweri wa junyu.
18: São fatores de análise, sem esquecer a lei 10/2024 de 7 de junho.
17: Luis Augusto na mato nyeria maholela wa provincia amalano wa mutiana mwana mwani sotungu wa mpula. Kwa mutuku wanoyola wale kende nihiku ni mosa, wire liwa wura nihiwa miruku. Watu kihiwa etiketi esa mlapo mahu.
19: Heva niso ni piyaka okumoni mwemishelo sailapo ya msani kimakupa omokom ni yelechelo ya elomwe nare emakua. Sa olelo ni hikuna netano mahikuwa na wana ya makumele magina kumatano na ashe. Mweru wa netano ya kikundupili ni ya kumakumele ligina kotano na moha. Amil katakonsi isao. Tura menle mikrofoni ni tipo tiwe provisi ya Zambezia. Nole lihendra honu gui ni kuru na mataksi niswe paraka mitako sawa yaya. Pamuhani ni kuru na mitako sote kateke poma yu mkubele provisi ya Zambezia. Wawi epanye mpuro wawi etego ikupete sawa yaya. Ayaya olapelaka. Eri hiha elapu ya Mosambiki ni elapu ya Tanzania. Niswe yuwananaka ni ya wahanaka mata wawi elapele makalo o madiha. Alipa onana mrema anapanya provisi ya Cabo Delgado elapu ya Mosambiki. Baba tunioleli heria mwawi asupa elapu ya Mosambiki ya provisi ya Uniasa niso wetelaka makarelo o maliha eale arimalavi amurampanya niso neiha. Ako makele posto administrativu ya alua epoma yu erati wampula eniso eva kago mwawi ya deliliwe mapuro amahi apama isindi na wui rebelu irecha sairecha na rirecha sana mirimane elukulukwela jekwila. Kariba muha ni Jasmilton Ernesto ni asintamene anapanya mwai provincia ni lepuso kopela ni panke miteku ihana runo ruhe leni ihe sinevira elapoe ya Mosambiki mulukwe merera runinere omara wasumana wapama ni nukumane awara muharie la ni hukuna nombra la mteko mwanu hiki
20: mkuma nilo waihabari.

0: Ukato nchalana, ninkela ukumiheria inamunasheni satuku ilingwa ya ampera mshikola esegunda fera yela. Mkwa haya wanamulu kwenye Tanamosa, mwako la anruwa wernea o provinsi unyambani mwuru Augusto onirwa. Kwa mera yala nirana ya poma wampula, apachiru segunda fera yela ni malihiriwa ya matanu yela. Wakaluwa ni anamatika ya konte mosa ni emia mosa woku mchitu sootene miloku minitaru sa provinsi ya wampula. Wakata tukilua mera yago, wa mhutu wa somu wale mahoela amiteko samuhaku kwa konsumo masipala poma mpula, wala vulaka umurandela mahoela munisipiu. Winre, epoma ya wampula, enipweni ya etukunle na mikora saya, ewerilaka aletro otheni, anila mpanta mera ya lampira mshikola.
1: Como Conselho Municipal de Estabilisma e Populosa Cidade de Nampula, a capital do norte.
0: Anto kwa nsina na mahoela munisipi ya wampula, e kapitali ya mono otela poa hunu. Epoma herera ne mavirikano kamasakamusa orera amiteko soa kila letro notuku ila mikura sahu wa ikuru sampento ningwere lahu watu teni aila mpanda nira nila notepesha uyuti mihia na mpira amushikola. Vano mshoto rochito wa mpula etelevina fevereiru weru mili hawera eshito ya wa mpula ya wakala na anamatika arna ikuru soshindra mitento sootene sampira
2: Nampula vamos ganhar stoma referir do distrito de Nampula.
0: Anampula kinihimia shitu ya wa mpulela noro wa oshindra wa mitento sootene sampira nruti ilua murima wakela mera yala ampira mshukula anapachiri hiwe sekunde fraela mpaka na matanu yela nila nira no hakalala na mpira amshukula nira nila nikailingwe ni mitinto antoko volleyball, basketball, football onzi, handball, jatresh, atletismu ni ampira patro masoni jinashtika eshiritu ahuila ernani kuru ni mosa na tu opira kemi mosa miloko msheshe na sheshe ukuma ana matrika mateki nikuni ana makoma liha
2: e composto por 144 participantes entre atletas e treinadores.
0: Wile mutunzini mahoile mateko sosa maprinsa wa mpula wesu lia wira wa mutaka asheri wana matrika anipwene ya pama wa mpula ilaka mpanta mele lampira mshikula ari ekonto emosa ni emie mosa makalo tena tukiriwa ni kevwe tu umutu yolava enrua utikiheru tuli ni iraninla.
3: Esta fase do festival tem como objetivo de selecionar os melhores atletas de cada modalidade.
0: Omukwa hayola wa mera yala ampira mshukola, nipela shahu watanila anamadrika, anekela utu niheri ya rata, ebrunzi yahu ya wampula, wakuta mutinto ampira. Ntarihelaka miyaka sakuta na madrika, yawo anekela utu niheri ya provinsi yahu, winyambani, yukumilo mweri wa agosto mpaka setempuru, onirua wa mera ampira mulaponi mwahu.
3: Dos jogos esportivos escolares, em agosto e setembro próximo, na provinsia di Nyambani.
0: Omuhupi wa somo na madrika, owo rumili hawira ayo, wamera yala ampira mshukola, aniwi ikanyanya, wakanyaya yavo, otanliwa ana madrika, anruwa uru haituvo, waprovinsia ya wampula, wamera ampira roweneya, mwera augusto nirwa, waprovinsia Nyambani.
4: Os atletas pre-selecionados na fase provincial que sejam portadores de...
0: Wana madrika anikela otanliwa, omukwa hayola provinciela ahana okana epileti sinasu winiha wokala mukhalo mosa onivahara romelo okala meshintano siya sampira mshukola
4: di bileti di identidade como condição indispensável
0: kuranta pensa wa mpuleto arto budula olavuloko katiyo wa watukula mereyala ampira mshukola mukwa ha provincia wa mpula ohave kela na matrika ya otene woni heria matrika luaya ni wia tandiwa vale asuwele ritimiheria rata e provincia wa mpula
5: e con enorme satisfação
0: murarelo mulu pale wote liha murema wakaila mera yala ampira mshukula mukwa haola wanamulu kuna tana mosa mpandra provincia wa mpula mwako 2026 anitaka ashirana ana amiravo anivikana e konte emosa yago anura nila hui wanana mtiti miho opatani ni olipi heria mpento wa mulaponi
5: do respeito, da amizade e da excelência e do patriotismo.
0: Mwalimu kufrenta pensa wampretora tabudula, wala vula ke segunda farela, wapavilia wampira ekulupi fra wampula, opuro, watuku ila wemera mpira mshukula, waprovinsia wampula, mukuhai wanmulo kwenye tana mosa, mwakola, androwira neya oprovinsi unyambani, mweru agoshtu onirwa, wampuro wa mahiku yala, matanu, sinoroa wira neya kamishintana sampira, samitinto softball onzi, basketball, handball, volleyball, ginástica, jatres, atletismo, ni ampira e patru.

0: amahola miteko sosa maprovinsi ya Wampula anirela mwalikolo rele na muna setendraya mishini tanu siya sambe samshikola wa ambato provinsia sendo kusulihawe Kindash Raposo.
1: Em termos técnicos, nós achamos que...

0: para tirar os melhores de cada distrito. E também no futebol não fugiu a regra e nós trouxemos 32 atletas. Nos jogos escolares o número é 16, mas nós trouxemos praticamente duas equipas para facilitar ao treinador a trabalhar com aquilo que nós vamos dispor e ele não ficar limitado nas suas escolhas. Daqui a uma ou duas semanas serão solicitados dos distritos para a província para poder fazer o treinamento. O aluno não pode ficar parado. Assim que estão a sair, chegam os distritos, é só questão de pegar o processo e vem à cidade e vão ser alojados num centro internado perto de uma escola, onde ele deverá fazer treinamento e dar continuidade com os estudos.
1: Ana Machela, toma lihiringua ya ampera mshikola, mukuha ya wa provincia. Ishite wa mpole shintala, mishintra na sampira samwetoni, wakuma shithina na shilopana, basketball shithina na shilopana, wanamitendo sikina kwa sampira, mashintra liwa ya sirimu era omu kawanya kuta chiritu. Ukata malihiri mshintra nusia, ana madrika kama sakamosa, suli hiya utiula murima, mwaha wakale mshintra nusia sampira samushikola.
2: Kalara.
3: Nyuwa no mwawawi mwawampula baba mwe distritu chene?
2: Distritu ya Orabali.
3: Distritu ya Orabali?
2: Ya.
3: Munima na bola chene?
2: Handball.
3: Handball. Nkahaya kanikuru nanyu nendra sayi, na upa heria?
2: Na upa heria.
3: Nushinta?
2: Ya.
3: Nkahaya ka muno na wera munoro wa onyambani oroto nyehera wampula?
2: Ayo.
3: Motoko opia onyambani?
2: Nare.
3: Mungkela mpajiraka?
2: Eee.
3: Etusheni mungkela nyuru he provinsi onyambani?
2: Nilelo nkisuwenle.
3: Nilelo kamsuwenle?
2: Ayo.
3: Mahawa sheni?
2: Kinohi suwela nilelo.
3: Masimuni kupalela wera munoro ruha etuvo u onyambani?
2: Eee nagini kupalela.
4: Zagi.
3: Exactly, Masi, enona ya etikihe otuli, etikele otuli, atuwa hiwe reka oshinta pibi?
4: Eki, primero shoku mbanyehu, naluku mihiafu njene nkampu mwe, entao problema atiyo.
3: Ukumi hiwa mawa sheni?
4: Itati, Masi, epsuzo oti ya purikafu njene kina amana kovinteja anu, entao problema atiyo ya arnehu hiya anu, primero shoku, namana nina nawa.
3: Iwa arna yaka kabi?
4: Tiza seti.
3: Ai mai, masi wale antuna oroa provincia yonyambani, oroa utonyi here wampula ba maulumoshenu walela.
4: Kina mwa shukurela anapuya ya bahe forsa na tuwayo, arweni muretele.
2: Elmina Sumaila.
3: Unimuti kapola sheni?
2: Atleta, otio.
3: Nikuru nanyu uno, wedo shinta?
2: Ha?
3: Nikuru nanyu uno shinta?
2: Ahi.
3: No kanyari ni kuru nanyu?
2: Induela.
3: Kamusuweli ayo. Ya kalawira munororo wa onyambani. Sheni munuwanyu wa ruhela na mpula?
2: Induela.
5: Valdemero.
3: Munimuti ka mutinto sheni wa bola?
5: Shadresh.
3: Shadresh, oweli ushinta?
5: Ako orishinta ka primer lugar utene ka kanyari.
3: Utene maha kanyari?
5: Aha.
3: Yungu ya distritu sheni?
5: Mosorino, siriri.
3: Suri, ngaya ka esikereto haya eri babe para wero oshinta.
5: Baba shake mari pa wa te pian wa tumari pa wa mali ha dadu pa. Kedi be zamari ha dadu na ka yare pa no mali liya pa wa. Bodu tumari be samoda pa hi ku ka yare jo ku himme be so teni. Oni pe ma ku menle ni ku ni mosai mali jo ku. Masiano ni mali ma ku menle pa jo ku teni ku mara pa. Tuwa sikereo. Ba go garka. Go ga atiana na lopa pe meru garti hiano.
1: Mero malihiri wa mchitonzi ya Sampira, ya huli ngu ni mahola amite kusoso wa prinsa Wampula wa Mdunzi ni Omura Ndela, kuna ta prinsa ya Wampula. Mchitonzi ya Sampira, siri liwe taniliwa na madrika, anroka ila mero mwlapuni mahu, atukirewele ni ya wa prinsa Nyambani, mwako la mutano, mweru wa Agostu onirwa. Wa mitinto sarasi tikiwaka, ukumilo Sampira mudroni, basketball, handball, volleyball, gymnastika, jatresh, atletismu, ni ampere patu.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Sisa nomalauria na último jornal na Shirikantena Nacional Maputo. Nimitoko soku ya santrava ni makuwa olewari mpanta wanera runeti hirabava. No pentelani ohalanguria na kanan lelo mitoko santrava ni makuwa ashirikaka ai provincia skinaku sinroa kore na mpaka isingora ya vosisu. Kineta ni wa Arija Eurozu, karini João Ração o Central Técnica. Coroa.